0: стресс. Райхон біз радиостанциямызда топ-хит парад өзі 5-ші орында екенін мәлімдеді болсын. 13:38 дақиқада Ташкентте сағат біз әсе радиостанциямыздағы топ-хит парадта дәвам етеміз. Алдында біздің 4-ші орын күтмекте. Алдыңғы хафта 2-ші орында екенін Жұлдыз Ғайболат Тұрсынов бұл хафта келіп өсіп, бұл жүрек тұрғанасы білән 4-ші орында жәрең береді.
1: Топ

Топ лайхасы Хит FM-да. Тоқтаймыз, қорын төгіземіз ва йолда давам етамыз. Штурман Ширин Ғафурова, лайха хамисы Осия бренді. Реклама. Осия колбаса ва гошт махсулотлари, сифатнинг олий даражаси, мазанинг юқори чўққиси. Татиб кўринг, роҳатланинг ва доимий мижозимизга айланинг. Осия асл таъмни қадрлўвчилар учун халол сертификатига эга. Реклама.

0: Хит FM. Олдында янада зор қошқылар.
1: Сенден жұдау болсам да, кеч олмадым әзізім.
2: Бүгін көзларымданам, севгім елған емес кеч, кечмеген болсаң менден, сөз қочма жұдалықтан.
1: Бұне сұрылсын оат, кеч олмадым әзізім.
2: Немасына қамайтай, бұл севгі сыр емес кеч, тақдирге тән бермастан, толмасман күрашыдан.
1: Тақдир екен тән бердім. Toliyimga bitmading.
2: Ishonaman, kun kelar, yulduzlar porlab ketar. Shunda taqdirning o'zi sevgimizga tan berar.
1: Yillar yuvdi ko'nglimni. Sen yuvilib ketmading.
2: Mayli, seni ko'nglingni yil emas, asr yuvsin. Yurakdagi sevgimni qudrat